testava sakka sitta kautta biopesale. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: nyt! Nousit pesemään!
1: Alas hyijä!
2: Minun emmällä se laulu, vaikka on mieltis. Radio Kids!

ääres päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kuli minema ei pea, kiki mikki. Ketsal uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi raskalla, kiki mikki.

spijken, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki.

yksis raadio ja matka. Telekas enää ei säärä, maitoni vakkoi sukka. Tuletkin kustuvat äärän.